Ωραία, λαγέρα, φεύγουμε. Μα τη λατά, σε πουλό, σε πλάσ, μινιμάλα, μουσική, τζαμ, μιανκ. Λίμα, α, σε μάνα. Μελόντι, περμάτε. Α, μιλέ, σμακί, μάλαμ, το. Σμακί, μάλαμ, χάγι, σμακί, μιλέ, το πουνί, αόρα, περμάτε, κ, μιλέ, τι περμάτε. Μάι, α, δάρι, μα ρε, πτε, μαγα, σε ρε, τζι, χά, ήτε, τάρι, λαγ, νο, τα, λαν, σε πι, λαου, τάν, σε πι, σε μα, σε λέ, σε περμεντάν, δάρι, πάντα, δι, σε βάλε, τα μπι. Di sebalik tabir saya tak pasti. Di sebalik tabir 68 katanya lagu ini adalah hasil tulisan makciknya Baiduri. Ah, alhamdulillah. Alhamdulillah kan. Kita nak teruskan lagi hiburan ini daripada rakan rumah, rakan daripada rumah biru pula. Aini Isak katanya dan dengarkan lagu ini dengan Ramlah Ram. Apa khabarmu di sana? Adakah poketnya penuh? Nara Ruziana dengarkan lagu Dendangan Datuk Sharifah. Ini lagi Aminasi, Sabarlah Sayang. Ya, bersabarlah. Juga kita ada Jamal Amal ni nak dengarkan lagu Rainbow, ada Temple of the King. Kan nak dengar lagu tu ke Jamal Amal? Apapun yang sedang lakukan, terima kasih memilih mendengarkan Jura FM Radio Pilihan No. 1 Bangsa Johor 101.9, 105.3 dan juga 92.1, ataupun dengarkan melalui RTM Klik. Betul-betul percuma.